לתקן סוקסס. נביזיט אוני נה www.darko.al או שקונטקט אוני נה info@darko.al. טלפון 00355-699-21-02-880. Data and Coding.

שורי כאן דיסדית שתה בבושלק נדים ינש בידי דידי תדיש בברית השום קש סבסד השוק תתמרזי תור שמדוגה שתרשתוע